Ipocle 30 lit da grande successo, caco veri istrian, Andrea Stari antico, miliar pesto, 47 gallita, tornai domo. Vernuia se un motovun, cad usabili na njega. Nisne, govori, muči, gleda, ko pozna kega. Pasali su štajuni, lita, šekuli, štuf bolan, sure brade. Sija je na škaline i štešo za kanta. Jenu, kokolu, frotolu. Časi ti, unimali Andrea, štupili su se motivu.

I ča će ti pape, i ča će ti rome, i ča će ti mač. Ko doli spod noge ne vidiš livade, mirnu svetega Bartola i brkač. Evi morì, trovando finalmente riposo nella sua terra. To je bia častan život, e no una truffa.